0: dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Sanjata, kako mi mašeš vjeru maranicom i plačeš kogodim.

0: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online
1: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Mili.

0: Ne posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Himalaya Herbal su zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
8: Enjoy the music.

0: se i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Total

0: fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: U Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Novo na našem tržištu. Mollers ulje jetreba kalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova. Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
6: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrustete Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe

Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Novo na Radio Kameleon. Mirza Selimović, pjevam, ne plačem.

0: ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Kupci su potvrdili samshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenza, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
3: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregdžinica. Doručak, ručak, pizza, burger, pita.
5: Naručite na Korpi.
3: I hrana stiže na vaša vrata.
5: Old Story i Korpa.
3: Ukus koji dolazi do vas. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
6: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini, tržni centar, Bingo.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
0: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili Moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova.

0: crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Ba.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online.
2: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Nas muzika zvuči bolje.

0: Kolumna Nenada Pejića, lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Pratim ovih dana medije u regionu i vidim da se mnogi iščuđavaju reakcija mnogih mladih ljudi koji veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića. A ja se čudim zašto se čudimo. Prije svega, mladi se danas u Srbiji i u Republici Srpskoj obrazuju po literaturi koja ne govori o ratnim zločinima ovog generala. Prije nekoliko godina je grupa srednjoškolaca iz Srbije bila u Sarajevu, pogledala izložbu u gradu i plakala. Niko nam nije rekao, citiram, ni u školi, ni roditelji, ni mediji da je Sarajevo bilo opsadno. Mediji u Srbiji i u Republici Srpskoj, osim malih izuzetaka koji nisu pod kontrolom vlasti, također ne govore o ratnim zločinima. Po Beogradu i drugim gradovima murali posvećeni osuđenom generalu postoje već decenijama. Na molitvama u pravoslavnim crkvama nema molitve za žrtve, nego često za zločince. Mnogi su svećenici i za vrijeme rata blagoslivili rušenja i zločine. Zašto se onda čudimo što ratnog zločinca mnogi tretiraju kao heroja i velikog vojskovođa? Što to znači biti heroj? Definicija kaže da je to osoba sa iznimnom hrabrošću, požrtvovanošću i moralnom snagom. Nije mi poznat primjer, niti ga itko navodi, kada je Ratko Mladić pokazao iznimnu hrabrost. Veliki vojskovođa je valjda netko tko je postigao velike pobjede na ratištu. Ratko Mladić je na Tasni dobio kompletnu Jugoslovensku narodnu armiju, sve tenkove, sve avione, sve topove, svu vojsku i opet izgubio rat. Iz Kninske krajine je pobjegao nakon dva dana. Osve je dakle logično da mnogi pretvaraju zločinca u heroja, jer to rade i mediji, i škola, i politika, i crkva. Ne treba se dakle čuditi. Sve što vidimo ovih dana je posljedica politike Srbije koja je u posljednjih skoro četiri decenije zasnovana na tezama o velikoj Srbiji, takozvanom srpskom svetu i svem onome što je u regionu poznato. Jedini izuzetak je vrijeme kada je prvi čovjek vlade Srbije bio Zoran Đinđić. Osobno sam svjedočio kolika je radost bila u Europi kada se ovaj mlad, obrazovan, proeuropski orijentiran premijer pojavio, ubijeni od ljudi kojima je to smetalo. Svi oni koji veličaju Ratka Mladića u Srbiji, kao i svi oni u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koji minimiziraju ustaške ili zločine armije BH, trebali bi razmisliti o vijesti koja je ovih dana stigla iz Austrije. Naime, na dijelu nekadašnjeg nacističkog koncentracionog logora u Austriji, nedaleko od gradića Leobesdorfa, netko želi graditi poslovnu zgradu. Ljudi protestiraju protiv toga i kažu da su, citiram, zatočenice Mauthausena organizirane u kulturi sjećanja. Nije sigurno da će procesi uspjeti, ali vlasnici tvrde da će tu izgraditi spomenik nacističkim žrtvama. Ni u Beogradu, ni u Banja Luci nema javnog okupljanja protiv onih koji veličaju čovjeka kojeg je Međunarodni sud proglasio ratnim zločincem.
0: Kolumna Nenada Pejića, lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
2: Ljetno osvježenje na Kameleonu.

0: Kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.

0: lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Trip Cezar, Englobo crveni, 2,9

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate, naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

Dragan Nedimović te produkciju Žarko Petrović. Pjesma je objavljena u junu 1973. na albumu U Grupa, izdavač Jugoton. Postavu na snimanju činili su Dragi Jelić, vokal i gitara, Žika Jelić, bas, te Raša Đelmaš, bubnjevi. U jesen 1970. u Beogradu se pojavljuje nova rock grupa koju su osnovali braća Dragi Jelić gitara i Živorad Žika Jelić bas, te Mio Drag Mive Okruglić orgulje i Velibor Boka Bogdanović bubnjevi. Izražavajući namjeru da čim prije počnu svirati samo svoje autorske pjesme, na prijedlog Kornelija Kovača nazvali su se Idejni posjed. Među prvim nastupima u Zemunskom klubu Sinagoga 29. novembra 1970. bio je i kućni DJ Zoran Modli, čuveni voditelj studija B, koji je inicirao da ime promijene u nešto efektnije, pa je pozvao publiku da ponude ideje. Budući da je taj datum bio državni praznik, Dan Republike, prihvaćen je prijedlog nepoznatog posjetitelja U Grupa. Od tada, gotovo svake godine, bend istog datuma priređuje tradicionalni rođendan. Koncert. Ubrzo popularna zbog niza od publike prihvaćenih pjesama na singlovima Nona u tami disco kluba Mali Medved, U Grupa svoj je status gradila prvenstveno na koncertima i tako postaju najaktivniji live sastav tog vremena u zemlji. Imali su dovoljno i neobjavljenog autorskog materijala Devojka Joy, Tajna, opus broj 1 za cjelovečernje svirke, pa su intenzivno nastupali širom Srbije ta cijela ljeta od 1971. do 1973. u Rovinju, a imali su i turneje u Bugarskoj, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji, intenzivno pridobivajući nove fanove i sve to još bez objavljenog albuma. Vrlo zanimljiva epizoda događa im se u februaru 1973. godine. Članovi grupe otputovali su u London radi kupovine nove opreme i scenske garderobe, što je još jedna slika njihove ambicioznosti. Predstavnici CBS-a koji su ranije bili na nekom njihovom koncertu organizovali su im 24. februara nastup u poznatom klubu Marki, na čijoj su se pozornici od ranih 60-ih smijenila gotovo sva najveća svjetska rock imena od Stonesa do Pink Floyda. Britanci su ih tako dobro prihvatili da su dobili termine u studiju gdje su napravili demo snimke kao uvod u ozbiljniji posao. Ali U Grupa vraća se u Beograd. Imala je rasprodani koncert u hali sportova i svoju publiku nije htjela iznevjeriti. Već u aprilu 1973. nastupa na Boom festivalu u Ljubljani, na kojem je snimljena izvedba kosovskih Božura i objavljena na festivalskom duplom live albumu. E pa vrijeme je onda i za vlastiti debi LP, pomislili su. London je zaboravljeni bend ulazi u beogradski studio snimiti nove buduće koncertne adute. Balade Crni leptir i more, te Noć je moja, Trka i Čudna šuma. Album se pojavljuje 14. juna 1973. i status miljenika publike im je potvrđen. Bend je svrstan uz rame sa Korni grupom i Time. Iako su u bendu tvrdili da Čudna šuma u prenesenom značenju tretira debele, mršave, zle, naopake, one koji vole da bocnu pa da pobjegnu, a sve to može da se prebaci u ljudsko obličje, kritičari su se podsmijavali infantilnom tekstu jednog toplog dana usred gusteš. Ako niste znali, u trenutku izlaska koji ne obrade Čudna šuma, odnosno Disciplina kičme, U Grupa je već 7 godina bila bez friškog izdanja. Na početku 80-ih izgorio je njihov kombi s opremom. Žika je bio ozbiljno ozlijeđen i u prinudnoj pauzi ostaju još bez bubnjara. Tadašnji član Dragoljub Đuričić dobiva ponudu grupe Lebi Soul i odlazi. Te su braća Jelić u narednim godinama manje svirali, a više se bavili ozvučavanjem koncerata, što su počeli raditi ranije. A prvi je bio rođendanski rock koncert Radio Zenice 1979. na kojem su i svirali. Bend je dakle pomalo padao u zaborava, ali Disciplina kičme je na njega skrenula pažnju nove generacije, što je bio motiv da se U Grupa razbudi i u naredne 3 godine objavile 3 nova albuma.

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita, sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav nanještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je, pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno, jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena, zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.
4: Za zdrav...

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu, nekoliko sekundi možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Total Noise, jer to najviše volimo. Radio Kameleon.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Srijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Tržni centar Bingo Živinice.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Operator, can I help you?
1: Take your finger off the preset button. Kameleo. Music, music, music.
2: Showtime, folks.
3: Novo u produkciji Radio Kameleona. Podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite

0: Slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
1: Ako vam kažem da je ova serija o razvodu, fudbalu za djecu, možda i ubistvu, pomislit ćete da Apple TV stvarno više nema šta da napiše, šta da napravi i da je počeo da lupa glupost. Ali upravo to je serija Maximum Pleasure Guaranteed. Tatjana Maslany glumi Paulu, ženu koja prolazi kroz razvod, borbu za starateljstvo i potencijalni je svjedok ubistva i žrtva prevare. Normalan čovjek bi pozvao policiju. Međutim, Paula odluči, s obzirom da je na neki način sama umješana, da samostalno istraži slučaj i da pokuša da riješi cijelu zavrzlamu u kojoj se našla. Ono što počinje kao jedna obična sumnja, brzo se pretvara u seriju o tajnama, ubistvima, ucjenama, kriminalu, o jednom svijetu koji ona uopšte prije nije poznavala. Maximum Pleasure Guaranteed jedna je od onih serija koje je jako teško žanrovski smjestiti. Malo je thriller, malo je misterija, a boga mi malo je i crna komedija. Sve to nosi sjajna Tatjana Maslany, koja je sama po sebi razlog da pogledate ovu seriju. Ovo nije još jedan generički krimić u nizu. Ovo je zanimljiva serija sa zanimljivom premisom, uzbudljiva je i lako se gleda. Maximum Pleasure Guaranteed je definitivno serija za našu watchlistu.
0: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku. 3, 2, 1.
2: Sve ljepše zvuči uz Kameleon. Zašto?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
5: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250 608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Crep Glinex Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
7: Ne mijenjajte frekvenciju.
8: Dobro ste odabrali.

0: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za zdrav...

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 906 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser Limelight, te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
5: Kameleon Hot Network. Hot Network.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić, za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
1: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu. Velux, krovni prozori -12%. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: postoje glasovi koje prepoznate za 2 sekunde. Ne zato što su najglasniji, ne zato što mogu otpjevati najviši ton, nego zato što imaju nešto što se ne može naučiti. To je karakter. I kada taj glas čujete prvi put, imate osjećaj kao da vam je nešto poznato, kao da ste ga već negdje čuli. Takav je bio glas Arete Franklin, žene koju su zvali Queen of Soul. Ali prije nego što je postala kraljica sola, prije velikih pozornica, nagrada i naslovnica, Arete je bila djevojčica iz crkve i upravo odatle počinje ova priča. Dobrodošli u Kameleon Hall of Fame. Ovdje ćemo upoznati ljude čija je muzika promijenila svijet, a prva je Aretha Franklin.
1: I might be in bed and I'm writing and I have to get up, come find my tape recorder, put it on real quick so I don't forget it, go back to bed and then I get up in the morning and listen to it.
0: Aretha Louise Franklin rođena je 25. marta 1942. godine u Memphisu, Tennessee, ali njezino djetinjstvo vrlo brzo dobija drugu adresu. Porodica se seli u Detroit gdje je njen otac, C.L. Franklin, bio baptistički propovjednik. I upravo je crkva mjesto na kojem Aretha počinje razvijati ono po čemu ćemo je desetljećima kasnije prepoznavati – glas. Gospel je bio njezina prva muzička škola, a kao dijete pjevala je u očevoj crkvi. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Aretha vrlo rano počela snimati. Njezin prvi album, Songs of Faith, snimljen je kada je imala samo 14 godina. Dakle, dok su druge djevojčice njezinih godina tek otkrivale šta žele biti kada odrastu, Aretha je već imala snimljen album. Ali put do velikog uspjeha neće biti brz. Tokom prve polovine 60-ih snima za Columbia Records. Ima talenat, ima glas, ali još uvijek nije pronašla zvuk koji će je pretvoriti u Aretha Franklin koju danas poznajemo. A onda dolazi promjena, Atlantic Records i 1967. godina i jedna pjesma. Ali prije nego što nastavim, jednu stvar vrijedi zapamtiti. Aretha nije bila samo pjevačica, bila je i pijanistica, a upravo je klavir važan dio njenog muzičkog identiteta. Zato, kada slušate njene snimke, pokušajte obratiti pažnju ne samo na glas. Slušajte i šta radi s muzikom iza tog glasa. To je jedan od razloga zbog kojih Aretha nije zvučala kao neko ko samo izvodi pjesmu. Zvučala je kao neko ko je pjesmu preuzeo i onda joj dao potpuno novi život. A sada pjesma koju svi znamo, ali možda ne znamo njenu cijelu priču. Respect. Originalno ju je napisao i snimio Otis Redding 65. godine. 2 godine kasnije Aretha Franklin snima svoju verziju i tu se događa

rađa nešto fascinantno. Aretha uzima postojeću pjesmu i pretvara je u svoju, ne samo muzički, nego i emotivno. Njena verzija stiže na prvo mjesto Billboard Hot 100 liste, a ono što je počelo kao pjesma o zahtjevu za poštovanjem u odnosu, postaje mnogo širi simbol, dostojanstvo, samopouzdanje, zahtjev da te neko vidi i čuje. I možda baš zato ta pjesma ni danas ne zvuči kao nešto što pripada samo 67. godini. Zvuči kao da je napisana jučer.

Zanimljivo je da je Aretina verzija Respect pjesme toliko snažno ušla u kolektivno pamćenje da danas mnogi ljudi i ne znaju da je Otis Redding prvi snimio tu pjesmu. Library of Congress upravo Aretinu verziju opisuje kao snimak koji je postao dio američkog kolektivnog pamćenja. A 2002. godine Respect je uvršten u National Recording Registry. To nije lista najboljih pjesama. To je zbirka snimaka koje Sjedinjene Američke Države smatraju posebno važnim za svoje muzičko, kulturno i historijsko nasljeđe. I tu se vidi koliko je Aretha bila više od izvođačice. Njene pjesme počele su živjeti izvan muzike, postale su dio vremena. A vrijeme u kojem je Respect nastao bilo je vrijeme ogromnih društvenih promjena u Americi. Pokret za građanska prava, borba za ravnopravnost, promjene u položaju žena i Arethin glas koji se savršeno uklopio u taj trenutak. Ne zato što je svaka njena pjesma bila politička, nego zato što je ideja dostojanstva bila nešto što je publika mogla čuti u njenom glasu. A iza tog novog zvuka stojala je jedna važna osoba, producent Jerry Wexler. Wexler je radio sa Arethom u Atlantic Recordsu i bio je jedan od ključnih ljudi u stvaranju zvuka njezinih najvažnijih snimaka. Prvi veliki album tog novog poglavlja, I Never Loved a Man the Way I Love You, objavljen je 67. ali i pjesma koju ćemo sada čuti pored pjesme Respect. To je pjesma koja pokazuje onu drugu Arethu. Arethu ne koja zahtjeva, nego Arethu koja voli i koja pjeva nevjerovatno nježno. Napisali su je Jerry Goffin i Carole King. Uz Jerrya Wexlera je Aretha Franklin, koja ju je pretvorila u jednu od svojih najpoznatijih interpretacija. You make me feel like a natural woman.

Postoji nešto zanimljivo kada slušate Aretu nakon svih ovih godina. Njezin glas nije uvijek morao biti ogroman, upravo suprotno. Nekad je najjača onda kada pjeva tiho, kada ostavi malo prostora između riječi, kada jedan slog razvlači toliko dugo da imate osjećaj da se cijela emocija nalazi upravo u toj jednoj riječi. A onda promijeni sve jednim tonom, jednim ukrasom, jednim udahom i to je ono zbog čega se Areta često navodi kao jedna od najutjecajnijih vokala popularne muzike. I još jedna stvar je važna. Ona nije bila samo interpretatorica tuđih pjesama. Pisala je, aranžirala, svirala klavir i učestvovala u stvaranju svojih snimaka. Zato je njezina umjetnost bila mnogo šira od samog vokala. A onda su počele dolaziti nagrade. Prvi Grammy stigli su upravo za Respect. I ono što je uslijedilo bilo je gotovo nevjerovatno. Areta između 68. i 75. osvajala Grammy nagrade za najbolji ženski R&B vokalni nastup, dakle 8 godina za redom. Ukupno ima 18 Grammy nagrada iz 44 nominacije. Ali čak ni nagrade ne objašnjavaju ono što se događalo, jer Areta je tada već imala nešto što je mnogo teže dobiti od nagrade. Imala je svoj zvuk. I sljedeća pjesma je savršen primjer, Chain of Fools, jedna od pjesama iz tog nevjerovatnog perioda krajem 60-ih. I poslušajte kako Areta počinje. Ne mora odmah pokazati sve. Gradi, podiže energiju, a onda glas postaje sve veći. To je Areta Franklin.

Zaboravimo nešto što je važno za razumijevanje cijele Aretine priče. Vratimo se na početak, na gospel. Jer koliko god da je Areta postala velika soul i pop zvijezda, gospel nikada nije nestao. 72. snima album Amazing Grace, ali ne u klasičnom studiju. Album je snimljen uživo u New Temple Missionary Baptist Church u Los Angelesu u januaru 72. Uz Aretu su bili Southern California Community Choir i Reverend James Cleveland i sada se događa nešto prekrasno. Žena koja je već imala ogromnu karijeru vraća se muzici svog djetinjstva, u crkvu, pred publikom, bez potrebe da dokazuje da može biti najveća zvijezda, već samo pjeva gospel. I upravo zato je Amazing Grace jedan od ključnih albuma njene karijere. I možda je ovo najbolji trenutak da shvatimo cijelu priču oko Arete Franklin. Njena priča nije djevojčica je postala zvijezda. Njezina priča je djevojčica je pronašla svoj glas i nikada ga nije izgubila. Od crkve u Detroitu do studija, do najvećih pozornica i onda nazad u crkvu. To je krug. A sada ćemo čuti naslovnu pjesmu albuma koji je upravo iz tog povratka nastao. Slušamo Amazing Grace.

Aretha Franklin umrla je 16. augusta 2018. godine. Imala je 76 godina, ali kada govorimo o njoj, teško je govoriti u prošlom vremenu, jer njen glas nije otišao s njom. Ostao je u pjesmama Respect, Natural Woman, Chain of Fools, Amazing Grace i u svim pjevačicama i pjevačima koji su nakon nje morali živjeti u svijetu u kojem je Aretha već pokazala koliko jedan glas može biti velik. 1987. postao

Bila je prva žena primljena u Rock'n'Roll Hall of Fame, a možda je još važnije ono što se dogodilo mnogo prije te ceremonije. Ljudi su je nazvali Queen of Soul i taj nadimak nikada nije zvučao pretjerano, jer neke titule dodijeli institucije, a neke dodijeli publika. Aretha je svoju dobila od publike. Queen of Soul, Queen of Hearts. Ovo je bio prvi Chameleon Hall of Fame. Iako smo večeras nešto naučili od Arethe Franklin, onda je to možda vrlo jednostavno. Glas može biti instrument, ali tek kada mu daš nešto svoje, tek tad postaje neponovljiv. Ja sam Avra Zonić, a za kraj slušamo Arethu i I Say a Little Pray for You.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženju.

0: im cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas. A šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
2: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
1: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
2: Old Story i Korpa.
1: Kada ste gladni, odgovor je već tu. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Nas muzika zvuči bolje.

Drive 2026. Ljudi u središtu AI ere. Svjetski i regionalni stručnjaci 1. oktobra u Sarajevu o budućnosti rada. Kako će umjetna inteligencija promijeniti način na koji radimo? Kako iskoristiti snagu tehnologije, a istovremeno sačuvati ono najvažnije, ljudsku vrijednost? Odgovore na ova pitanja donosi Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu, u organizaciji Alma Career BH, kompanije koja upravlja portalom mojposao.ba. Ovogodišnji slogan konferencije je Human at the Heart, a Drive će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina Drive je mjesto susreta poslovne i HR zajednice, a ovogodišnji program fokusiran je na teme koje već mijenjaju svijet rada, umjetnu inteligenciju, automatizaciju, budućnost rada, nove modele liderstva, iskustvo zaposlenika, razvoj talenata i donošenje odluka na osnovu podataka. Među glavnim govornicima je i Debra Corey, međunarodno poznata HR liderka, konsultantica i autorica 6 bestsellera. Ona će govoriti o tome kako izgraditi lidere koji mogu odgovoriti na izazove novog vremena. U Sarajevo dolazi i Hang Li, jedan od poznatijih svjetskih stručnjaka za recruitment, talent acquisition i budućnost zapošljavanja. U svom predavanju Human Touch in an Automated World govorit će o tome šta ostaje nezamjenjivo u ljudskom radu u trenutku kada tehnologija preuzima sve veći broj zadataka. Na Drive-u će govoriti i Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, koja će otvoriti pitanje sve manjeg angažmana zaposlenika u vremenu umjetne inteligencije i govoriti

0: Govoriti o tome kako lideri mogu ponovo izgraditi osjećaj smisla, pripadnosti i povjerenja. Program donosi iskustva domaćih i regionalnih poslovnih lidera, među kojima su Lidija Žigić, predsjednica uprave NLB banke Sarajevo, Tone Stanovnik, direktor kompanije Špica International, te Suzana Sikimić, izvršna direktorica Nelta BiH. Poseban dio konferencije je i Drive petica, najbolje HR prakse, top 5, u okviru kojeg će biti predstavljeno 5 konkretnih HR inicijativa kompanija iz Bosne i Hercegovine. Pored predavanja, učesnike očekuju interaktivne radionice, studije slučaja, razgovori s poslovnim liderima, networking i drugi sadržaj. Poruka konferencije je jednostavna. Tehnologija može mijenjati način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Drive Leadership and Talent konferencija 2026 održava se 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Prijave su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Totalno pozitivno.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Kupuješ svakog dana.
3: U trgovini online.
2: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.

0: otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Radio Kameleon.
3: Showtime, folks.
0: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
4: Nekad je dovoljno da vidiš imena dvije glavne glumice i to bude sasvim dovoljan razlog da gledaš neku seriju. Upravo to je serija Ride or Die. Ride or Die serija koja prati dvije prijateljice, Debbie i Judith, koje se nađu u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu i krenu na jurnjavu po Europi. A sve to zato što Judith nije ono za što se predstavlja. Judith je profesionalni ubica. I dok njih dvije pokušavaju shvatiti kome mogu vjerovati, serija se pretvara u miks akcije, komedije, misterije i onog dobrog starog road buddy movie šmeka. Glavne uloge igraju Octavia Spencer, Hannah Bedingham, a tu je i Bill Nye. Ali nama je posebno zanimljivo još jedno ime. Radi se o Lazaru Dragojeviću, nekadašnjem studentu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, koji u ovoj seriji ima jednu jako zanimljivu ulogu i mislim da je napravio odličan posao, što može biti još jedan od dodatnih razloga zašto biste pogledali seriju Ride or Die. Serija je zabavna, brza, otkačena i dovoljno napeta da nastaviš da je gledaš. Ako volite serije koje su zabavne, koje vas ne opterećuju previše, Ride or Die definitivno treba da ide na našu watch listu.
0: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

0: Kameleona.
1: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje jetre bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema

0: Kameleona. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
2: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova. Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

0: 100 vječnih, Exiu pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
1: Sljedeća pjesma koju slušamo iz knjige Stotinu vječnih Exiu pop-rock pjesama jeste Crni leptir U grupa. Muzika i tekst Dragi Jelić, aranžman Dragi Jelić, produkcija Žarko Petrović. Objavljena je 14. juna 1973. na albumu U grupa, izdavač Jugoton format vinil LP i audiokaseta. 1996. kao CD reizdanje izdavač Hi-Fi Centar, te 2020. na zajedničkom box set reizdanju PGP RTS-a i Croatia Recordsa 50 godina U grupe sa 84 remasterirane snimke na 12 CD-ova. Postavu na snimanju činili su Dragi Jelić gitara, Žika Jelić vokal i bas, te Raša

Dželmaš Bubnjevi. Kako već znamo, još prije debi albuma U grupe, ostvarili su veliku popularnost na krilima radijskih uspješnica prvih singlova Nona Tatica 1971. U tami disko kluba i Kosovski Božur 1972. Mali medved bio jednom jedan pas 1972. I Šta će meni vatra, te Spusti glavu 1973. Kad su krenuli raditi prvi LP, Mirne duše su na njega mogli uvrstiti pola tih pjesama, ali odlučili su se za 8 novih i opet ostvarili pun pogodak s 5 energičnih rokerskih brojeva i prvim baladama u opusu. Devojko mala, podigni glavu, More i Crni leptir. Gitarist U grupe, Dragi Jelić, glavni je pjevač u sastavu. Ali Crnog leptira je otpjevao njegov brat i basista, Žika Jelić, što je pjesmi dalo dodatni šarm. Upravo je ona kroz godine postala njihova kultna stvar koja je obilježila cijelu karijeru benda, a važi i za svojevrsni fenomen. Smatra se da je svaki novi mladi rock gitarist na početku učenja sviranja instrumenta obavezno svladao najprije leptira. Taj posebni i svegeneracijski status pjesme ovjekovječilo je 1989. godine zabranjeno pušenje na albumu Male priče o velikoj ljubavi, pjevajući u pjesmi Pišonja i žuga u paklu droge dio Pišonja taman složi pravu priču i odsvira Crne leptire. Godinu prije snimanja albuma, U grupa je spletom okolnosti od četvorke postala trio. Drugi gitarista u postavi, Miodrag Bata Kostić, koji je došao iz tuzlanskih Terusa i smatra se najzaslužnijim za rani trend korištenja folk tradicije, općenito u domaćem roku. Seli se u Sarajevo i u studiju snima s grupom Jutro, kasnije Bijelo dugme, koja će folk motive u roku dovesti do perfekcije. I u grupu je napustio i bubnjar Boka Bogdanović i umjesto njega angažiran je Raša Dželmaš. Dok novog gitaristu nisu tražili, iako su dotadašnji rokerski ugled i koncertnu atraktivnost izgradili na efektnom zvuku gitarističkog tandema Jelić-Kostić. U to vrijeme nije bilo klasičnih rock trojki na domaćoj sceni. Zapravo samo još osječki Had, koji je objavio tek dva singla i relativno uspješne pjesme u 1972. Nebeski dar i Put u ništa, ali je za njega znala malobrojna publika. Bez klavijatura i drugih instrumenata, samo s gitarom, basom i bubnjem, nema prostora za opuštanje i zvuk se mora ispuniti beskompromisnom energijom. U grupa je, dakle, odlučila da se oproba u takvoj zahtjevnoj formaciji i na prvijencu se to pokazalo opravdanim. Žestine nije nedostajalo već od prvih brojeva Trka i Noć je moja do najrazigranijeg Čudna šuma, da bi eto u svevremenost grupa ušla s jednostavnom melodijom u nježnoj baladi. Slava pjesme je i teatarski artikulisana pola stoljeća kasnije, 2022. godine, na scenu Beogradskog pozorišta na Terazijama. Postavljen je musical Crni leptir sa zanimljivom pričom o ljubavi koja se našla na mjestu na kojem je ne bi smjelo biti, što jeste metaforička priča balade I U grupe. Musical i počinje Crnim leptirom, a završava Čudnom šumom. Aranžmane 27 pjesama U grupe napisao je Miloš Branisavljević, a vokalne izvedbe glumaca prati orkestar pozorišta. Ako niste znali, leptiri simboliziraju osjetljivost, lakoću, nježnost, mekoću i mir, a crni leptiri dodatno znače tajnovitost i misteriju. Dok je Dragi Jelić jedne ljetne noći sa svog balkona gledao leptire oko ulične svjetiljke, stihovi su mu spontano došli. Ulična svjetiljka baca svjetlost u krug dok crni leptiri lete pravo na nju. No nije bio zadovoljan kako pjeva tu priču i nagovorio je brata koji u ulozi pratećeg glasa ima drugu boju i stil da on u studiju izvede pjesmu. Tako je Žika Jelić, igrom slučaja, prvi i jedini put dobio glavnu vokalnu ulogu, a uvjerljivost njegove emotivne interpretacije proizašao je iz toga da je pjesmu počeo doživljavati kao metaforu o ljudskom biću, što prolazi kroz ista iskušenja poput leptira oko pogibeljne svjetiljke. Slušamo U grupu i Crni leptir.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416

0: 6600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Commerce i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
2: Biraj uvijek svježe.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mliječ je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mliječ sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mliječ za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate, naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
6: Enjoy the music.

0: Nacional Faja parceras. Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona.
2: Oglasi.
1: Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035-252-433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Tržni centar Bingo Živinice.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Enjoy the

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online
2: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: Your radio station sounds like this.
5: This is what radio should be. It's fantastic.
6: Come to Lounge.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

Svakodnevne rituale njege lica učinite ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Get ready and listen to this. No.

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubavi, rezonanci smakom, zajebi.
1: Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije sa.